0: ena oye na nie oye no eno ena okan enti yene na mwa yesro ocheso nyankopon no die ewie mu enye ne sachira na yene na mwa yesro atukwa fre nyankopon no ono ne yene nam
1: asempa
0: na mwa yesro kanka bi nyankopon no ye o ka obi enka bie no ono ene ene ne nam ntie ne nam wa yesro ne onye nipa ano nipa ba ene wonu no ho na o hye ba odi so no ono ne ene ne nam ntie ne nam wa yesro mesro mesro mesro one erade nam wa aya mesro.

oni awa ya ma yen ishira ewurade woni banbo na joye ene ne kredie.

yen faso. Na yen ko to owo afidie mo. Enne de ya. Ewa di ebo mpae. Ewa Yesu Kristo di mo.

tanimano ene urade owo ni tanimano mo onu akasa enti ne wuko owo mo de osu otu ya ko owo mo na urade tini ko owo mo de osu otu mi mama ana mi mama ana mi yire ana mi

Nazareth ni dinimo. Oh, Ewurade. Se menye wani mu atomu a. Shema basamu den. Kenya mi jidie. Peja mi jidie. Shame mama basamu den. Shame yire abasamu den. Shame kunu abasamu den. Shemini mabusu Ewurade. Shayabasamu den. Na yabasamu ango. Kenya ye jidie. Peja ye jidie. Ewa Yesu dimo. Ewurade. Yes, raw sir. Mayani ensi wonku awo so. Ewa Yesu dimo. Ewa Yesu dimo. Be one in a bonfire. Be one in a bonfire. Sewa di Kenya mi jidie.

usia wane ne mama ne ne mama ne nana nom ne nse unom ne ne fa ne ho bia so wo kwa bi ho bone fo na bo amamo a amanie bi ho no mo bone fo na siesie di amamo a ewade mo no a entom ewo yesu din mo na bosume mi ensa kai ewade a ohira obedi dom bosume mi ensa mo no ohira mo ewo yesu din mo amen ajua ye be kasa Otini ni mpa igwa emu ode yin. Efo sana kasa fe yin. Hey, ene di akobo fo abe fi. Akotu di akwa kasa yin.

atono check awudu bonga wasampeto haraga urigawaga situsi baba chasinte kwe ku DJ Viper menye wansane ya jibatono.